Beogradski after party zadužen je band St. Louis, koji predvodi Marko Luis, uz koncert pun energije, emocije i odlične muzike. Svoje ulaznice obezbijedite na platformi Fiesta Lama ili u restoranu Uživo.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Sunce, more i odmor koji jedva čekate. Vaše ljeto počinje u Fibulu iz Sare.

0: Radio Teatar.
1: Ambasada Španije u Bosni i Hercegovini najavljuje gostovanje pozorišne predstave Ja sam vitez, odnosno Caballero Soy, inspirisani životom i dijelom jednog od najvećih pisaca svjetske književnosti Miguela de Cervantesa. Predstava će biti izvedena 10. juna u Sarajevskom Sartru te 11. juna u pozorištu Lutaka u Mostaru. Predstava je na španskom jeziku, ali sa prevodom na bosansko-hrvatsko-srpski jezik. Ulaz na izvedbe je besplatan. Ja sam vitez je predstava za sve uzraste koja kroz humor, muziku, emociju, interakciju s publikom donosi priču o životu, avanturu i književnom nasljeđu Miguela de Cervantesa, autora legendarnog romana Don Quixote, jednog od najvažnijih dijela svjetske književnosti. Njegov Don Quixote i vjerni Sancho Panza postali su simboli borbe između ideala i stvarnosti, mašte i svakodnevnice, a njihova priča i danas inspiriše čitatelje i gledatelje širom svijeta. Predstava Ja sam vitez približava Cervantesov svijet publici svih generacija, podsjećajući nas na snagu pozorišta, književnosti i imaginacije, saopćeno je iz ambasade Španije u Bosni i Hercegovini.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Temperature u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu 19, Zenica 22, Banja Luka 24 i dalje najtopliji u Mostaru sa 25 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, na graničnim prelazima i dalje nema gužve, vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 10:01, u nastavku druženja mi slušamo jedan duet Jennifer Lopez i Maluma. Ono što je zanimljivo jeste da je ova pjesma nastala tokom pandemije, a oni su se za saradnju dogovorili preko video poziva. Također, ova pjesma je snimljena za film Marry Me, u kojem su njih dvoje zajedno glumili.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 10:27. To bi bilo to od ekipe Pozitivnog jutra. Od 11 sati slušate Dan na Radiju M. Danas se družite sa našim Vanjom, a u 14 sati u studiju ulazi Ante i tada počinje popodnevni program. Ugodan vam ostatak dana, mi se sutra ponovo družimo od 6:30. Ćao!
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: do ljeta 2027. godine, čime je stavio tačku na špekulacije da će se ovog ljeta vratiti u Šalke. Produženje ugovora nije zvanično potvrđeno, ali piše se da će Atalanta aktivirati opciju produženja ugovora s našim fudbalerom na još jednu sezonu. Kolašinac je član Atalante od ljeta 2023. godine kada je stigao iz Marseja, prethodno je nastupao za Arsenal. Jedan od najtrofejnijih bosansko-hercegovačkih rukometaša Mirsad Terzić završava svoju bogatu igračku karijeru, ali neće napustiti poljsku Wislu Plock. Od sljedeće sezone naš bivši reprezentativac će preuzeti novu ulogu i postati pomoćni trener poljskog velikana. Terzić je s klubom potpisao dvogodišnji ugovor te će biti član stručnog štaba do ljeta 2028. godine. 42-godišnji Terzić za sebe ima više od dvije decenije igranja na vrhunskom nivou, uključujući čak 21 sezonu u Ligi prvaka. Tokom karijere nastupao je za Željez Zničar, Izviđač, Zagreb, Celje, Pivovarnu, Laško, Vesprem i Wislu Plock.
1: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.